Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Uvijek u trendu uz najveće hitove.
1: Taj moment nakon da bi napisali leti.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Екотренду уз највеќи хитове. Арена Радио.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce. Pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
0: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira. U jednoj pici, profesore, čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: tačno u minut.
1: Euromodel stiže na naplatu. Država razmatra povećanje PDV-a sa 21 na 23%. Euromodel nije dobio podršku Unije poslodavaca. Most na Đurđevića Tari mogao bi biti otvoren već 10. oktobra. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim saznanjima portala Aktualno, u državnim strukturama razmatra se povećanje opšte stope poreza na dodatu vrijednost sa sadašnjih 21 na 23% kao jedna od mogućih mjera za povećanje budžetskih prihoda uoči primjene novog euromodela. Ukoliko se takav plan realizuje, građani bi povećanje zarada mogli veoma brzo početi da vraćaju državi kroz skuplju robu, usluge i veće poreske prihode od potrošnje. Takav scenario posebno dobija na težini zbog ogromnog fiskalnog troška najavljenog modela povećanja zarada. Vlada planira minimalne neto plate od 1000, 1250 i 1400 eura, zavisno od nivoa obrazovanja potrebnog za radno mjesto, uz ukidanje preostalih doprinosa za penzijsko osiguranje. To istovremeno znači i ozbiljan gubitak jednog od postojećih izvora budžetskih prihoda. Upravo zato je informacija da se razmatra povećanje PDV-a sa 21 na 23% otvara suštinsko pitanje da li će građani povećanje plata na kraju sami finansirati kroz veću potrošnju, više cijene i veće poreze, piše portal Aktuelno. Predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica kazao je da u Uniji smatraju da će euromodel biti veliko opterećenje za privredu, te da će veliki teret pasti na male poslodavce. Mikavica je kazao i da nisu spremni za potpisivanje opšte kolektivnog ugovora. Iz Unije poslodavaca su iskazali bojazan da će ovaj set mjera ugroziti privredu. Kažu da će teret ovog programa pasti na kompanije koje sada isplaćuju zarade od 600 eura. Mikavica je pozvao vladu da još jednom razmotri ovo pitanje, te da se pokuša naći kompromis da bi euromodel dobio podršku Unije poslodavaca, koju za sada nema. Kazao je i da nema dogovora o nastavku pregovora. Od 10. avgusta na snazi je potpuna obustava saobraćaja preko mosta na Đurđevića Tari. Zatvoren put građanima Pljevalja i Žabljaka svakodnevno otežava odlazak na posao, u školu i obavljanje brojnih obaveza, a završetak radova planiran je tek krajem oktobra. Ipak, ukoliko sve bude teklo po planu, glavni radovi bit će završeni već početkom mjeseca. Ukoliko vremenski uslovi dozvole i ne bude nepredviđenih radova, građani dvije susjedne opštine, ali i brojni turisti, od 10. oktobra ponovo će moći da prelaze sa jedne na drugu obalu Tare, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Španski teniser Carlos Alcaraz izjavio je da je u ovom trenutku Aleksandar Zverev najbolji teniser na svijetu. Zverev je ove sezone osvojio Roland Garros i US Open, dok je na Wimbledonu poražen u finalu od Janika Sinera.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 26 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno. Bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
6: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu racefordthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu racefordthecure.mn.
0: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija.
1: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja, kao i tegle za sve vaše proizvode, i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
3: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Arena Radija.
5: Sobi? Jesi ti radio?

0: Srbija. Tačno minut.
1: Euromodel stiže na naplatu. Država razmatra povećanje PDV-a sa 21 na 23%. Euromodel nije dobio podršku Unije poslodavaca. Most na Đurđevića Tari mogao bi biti otvoren već 10. oktobra. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim saznanjima portala Aktualno, u državnim strukturama razmatra se povećanje opšte stope poreza na dodatu vrijednost sa sadašnjih 21 na 23% kao jedna od mogućih mjera za povećanje budžetskih prihoda uoči primjene novog euromodela. Ukoliko se takav plan realizuje, građani bi povećanje zarada mogli veoma brzo početi da vraćaju državi kroz skuplju robu, usluge i veće poreske prihode od potrošnje. Takav scenario posebno dobija na težini zbog ogromnog fiskalnog troška najavljenog modela povećanja zarada. Vlada planira minimalne neto plate od 1.000, 1.250 i 1.400 eura, zavisno od nivoa obrazovanja potrebnog za radno mjesto, uz ukidanje preostalih doprinosa za penzijsko osiguranje. To istovremeno znači i ozbiljan gubitak jednog od postojećih izvora budžetskih prihoda. Upravo zato je informacija da se razmatra povećanje PDV-a sa 21 na 23% otvara suštinsko pitanje da li će građani povećanje plata na kraju sami finansirati kroz veću potrošnju, više cijene i veće poreze, piše portal Aktuelno. Predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica kazao je da u Uniji smatraju da će euromodel biti veliko opterećenje za privredu, te da će veliki teret pasti na male poslodavce. Mikavica je kazao i da nisu spremni za potpisivanje opšte kolektivnog ugovora. Iz Unije poslodavaca su iskazali bojazan da će ovaj set mjera ugroziti privredu. Kažu da će teret ovog programa pasti na kompanije koje sada isplaćuju zarade od 600 eura. Mikavica je pozvao vladu da još jednom razmotri ovo pitanje, te da se pokuša naći kompromis da bi euromodel dobio podršku Unije poslodavaca, koju za sada nema. Kazao je i da nema dogovora o nastavku pregovora. Od 10. avgusta na snazi je potpuna obustava saobraćaja preko mosta na Đurđevića Tari. Zatvoren put građanima Pljevalja i Žabljaka svakodnevno otežava odlazak na posao, u školu i obavljanje brojnih obaveza, a završetak radova planiran je tek krajem oktobra. Ipak, ukoliko sve bude teklo po planu, glavni radovi bit će završeni već početkom mjeseca. Ukoliko vremenski uslovi dozvole i ne bude nepredviđenih radova, građani dvije susjedne opštine, ali i brojni turisti, od 10. oktobra ponovo će moći da prelaze sa jedne na drugu obalu Tare, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Španski teniser Carlos Alcaraz izjavio je da je u ovom trenutku Aleksandar Zverev najbolji teniser na svijetu. Zverev je ove sezone osvojio Roland Garros i US Open, dok je na Wimbledonu poražen u finalu od Janika Sinera.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 26 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
1: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
3: Auto oprema Ljubo, veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriću ili tržnom centru Gintaš. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo, tvoj automobil, a naša briga.
0: Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitnes zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Kafa?
6: Može.
5: Druženje?
6: Obavezno.
5: Dobar obrok?
6: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
6: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Euromodel stiže na naplatu. Država razmatra povećanje PDV-a sa 21 na 23%. Euromodel nije dobio podršku Unije poslodavaca. Most na Đurđevića Tari mogao bi biti otvoren već 10. oktobra. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim saznanjima portala Aktualno, u državnim strukturama razmatra se povećanje opšte stope poreza na dodatu vrijednost sa sadašnjih 21 na 23% kao jedna od mogućih mjera za povećanje budžetskih prihoda uoči primjene novog euromodela. Ukoliko se takav plan realizuje, građani bi povećanje zarada mogli veoma brzo početi da vraćaju državi kroz skuplju robu, usluge i veće poreske prihode od potrošnje. Takav scenario posebno dobija na težini zbog ogromnog fiskalnog troška najavljenog modela povećanja zarada. Vlada planira minimalne neto plate od 1000, 1250 i 1400 eura, zavisno od nivoa obrazovanja potrebnog za radno mjesto, uz ukidanje preostalih doprinosa za penzijsko osiguranje. To istovremeno znači i ozbiljan gubitak jednog od postojećih izvora budžetskih prihoda. Upravo zato je informacija da se razmatra povećanje PDV-a sa 21 na 23% otvara suštinsko pitanje da li će građani povećanje plata na kraju sami finansirati kroz veću potrošnju, više cijene i veće poreze, piše portal Aktuelno. Predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica kazao je da u Uniji smatraju da će euromodel biti veliko opterećenje za privredu, te da će veliki teret pasti na male poslodavce. Mikavica je kazao i da nisu spremni za potpisivanje opšte kolektivnog ugovora. Iz Unije poslodavaca su iskazali bojazan da će ovaj set mjera ugroziti privredu. Kažu da će teret ovog programa pasti na kompanije koje sada isplaćuju zarade od 600 eura. Mikavica je pozvao vladu da još jednom razmotri ovo pitanje, te da se pokuša naći kompromis da bi euromodel dobio podršku Unije poslodavaca, koju za sada nema. Kazao je i da nema dogovora o nastavku pregovora. Od 10. avgusta na snazi je potpuna obustava saobraćaja preko mosta na Đurđevića Tari. Zatvoren put građanima Pljevalja i Žabljaka svakodnevno otežava odlazak na posao, u školu i obavljanje brojnih obaveza, a završetak radova planiran je tek krajem oktobra. Ipak, ukoliko sve bude teklo po planu, glavni radovi bit će završeni već početkom mjeseca. Ukoliko vremenski uslovi dozvole i ne bude nepredviđenih radova, građani dvije susjedne opštine, ali i brojni turisti, od 10. oktobra ponovo će moći da prelaze sa jedne na drugu obalu Tare, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Španski teniser Carlos Alcaraz izjavio je da je u ovom trenutku Aleksandar Zverev najbolji teniser na svijetu. Zverev je ove sezone osvojio Roland Garros i US Open, dok je na Wimbledonu poražen u finalu od Janika Sinera.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na atriteamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. Atri Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku, ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela?
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim?
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Kafa?
5: Može.
1: Druženje?
5: Obavezno.
1: Dobar obrok?
5: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
5: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
6: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitnes za zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce. Pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
1: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedeljak, 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, tržni centar Tuzi.
0: Marketing Arena Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: uz najveće hitove. Arena Radio. Arena Radio. Arena Radio. Marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedeljak, 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
4: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
5: Kafa?
6: Može.
5: Druženje?
6: Obavezno.
5: Dobar obrok?
6: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
6: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
5: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
0: Marketing Arena Radija.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. OK Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. OK Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me. Bolnica A3 Medical, od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta, sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce. Pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija. Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
3: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.
4: U Agrari u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069 361 371. Vaša Agrarija.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana, a na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas. Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Arena Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Nova sezona Lige Nacija bit će otvorena večeras. Novu petu sezonu od osnivanja takmičenja će otvoriti Andora i Malta duelom u grupi D koji počinje od 18 sati. Večerašnji spektakl bez dileme je okršaj Holandije i Njemačke koji se igra sa početkom u 20 sati 45 minuta na Johan Cruyff Areni u Amsterdamu. Klopp vraća Ter Stegena na gol Njemačke. Marc-Andre Ter Stegen dobit će novu priliku da se nametne kao prvi golman reprezentacije Njemačke. Selektor Klopp ukazat će povjerenje 34-godišnjem čuvaru mreže Ajaxa uz večerašnji duel Lige Nacija protiv Holandije. Ter Stegen je za Njemačku debitovao još u maju 2012. godine, ali je za više od 14 godina sakupio samo 44 nastupa. Glavni razlog bio je Manuel Neuer, koji je godinama imao prednost na velikim takmičenjima. Sa brojnim povredama suočavao se Ter Stegen šta god ga je odvojilo od terena, a na golu Njemačke bio je Neuer. Vratio se bivši golman Barcelone u formu, na 8 mečeva u svim takmičenjima primio je 13 golova uz dvije utakmice bez primljenog pogotka u prvenstvu. Utakmice između Budućnost Volje i Cibone, kojom je u petak trebalo da počne nova sezona ABA lige, neće biti odigrana u planiranom terminu. Košarkaši Zagrebačkog kluba nisu ni krenuli za Podgoricu. Prema neslužbenim informacijama, razlog odgađanja je spor između ABA lige i sudija oko visine honorara. Naime, čak 63 sudije preko advokata zatražili su povećanje naknada za ovu sezonu. Istina je, mi ne putujemo u Podgoricu, informacija je tačna. Kolo je odloženo, ne znamo šta će biti dalje, potvrdio je sportski direktor Cibone Marin Rozić.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Da provjerimo kako je vrijeme u Crnoj Gori. Podgorica 24, Nikšić 20, Bar 23, Rože 16, Bijelo Polje 15, Herceg Novi 24, Cetinje 19 stepeni.

0: Marketing Arena Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Sigurnost

0: sebi neprijatelj sam.
1: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: radija. Tačno minut.
1: Mandić zaključao parlament da bi izbjegao smjenu iz DPS-a, saopštili da prekidaju saradnju sa vladom i većinom. Crna Gora na završnom koraku ka Evropskoj uniji, sada su ključne domaće obaveze, kazao ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. Radnici su mogli imati veće plate već od oktobra, bolji uslovi rada ne treba da čekaju predizbornu kampanju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanici Skupštine Crne Gore neće danas raspravljati o predlogu za razrješenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića, jer nije bilo kvoruma za održavanje sjednice. U Skupštini je bilo burno jer Mandić nije dozvolio prenos vanrednog zasjedanja, ali ni medijima da uđu u plenarnu salu. Potom su poslanici opozicije i dijela vlasti napustili Skupštinsku salu. Lider Demokratske partije socijalista Daniel Živković ocijenio je da predsjednik Skupštine Andrija Mandić više nema legitimitet da obavlja tu funkciju nakon što je, kako kaže, onemogućio održavanje sjednice na kojoj je trebalo da se poslanici izjasne o njegovoj smjeni. Od danas pa do sjednice parlamenta na kojoj će se raspravljati o inicijativi koju smo pokrenuli, DPS prekida svaku institucionalnu saradnju sa vladom i parlamentarnom većinom. Nećemo učestvovati u prividu normalnosti, niti ćemo našim glasovima omogućiti većinu koju nema, dok vlast onemogućava glasanje kada joj rezultat ne odgovara, kazao je Živković. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručio je da prisustvo delegata svih 27 država članica Evropske unije u Crnoj Gori predstavlja snažnu poruku njihove posvećenosti članstvu Crne Gore u EU i uspješnom okončanju pristupnog procesa. On je poručio da Evropa snažno podržava Crnu Goru i pažljivo prati njen napredak, te da su Evropska unija i njene države članice spremne da podrže Crnu Goru u završnim koracima ka pristupanju. Ali i ključ završne korake mora napraviti sama Crna Gora, naglasio je Sattler. Prema njegovim riječima, sada je vrijeme za jedinstvo i fokus uz široku političku podršku kako bi se završio posao koji predstoji, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Da je dogovor o opštem kolektivnom ugovoru usaglašen i potpisan od strane svih socijalnih partnera, oko 100.000 radnika već bi od oktobra moglo da prima veće zarade za oko 12% uz veći topli obrok, regres i naknade za prekovremeni rad, vikende, praznike, minuli rad i otpremnine. Bolji uslovi rada potrebni su odmah, a ne pred izbore, istakao je Dušan Golović, politički direktor građanskog pokreta URA u osvrtu na pregovore o opštem kolektivnom ugovoru. Golović navodi da vlada umjesto konačnog dogovora o novom opštem kolektivnom ugovoru nakon najave euromodela otvara dodatna neslaganja sa poslodavcima dok se radnici dovode u nezavidnu poziciju, neizvjesnost i zabrinutost zaviseći, kako ističe, od predizbornih obećanja nosilaca vlasti. Vladina iznenadna najava bez javne rasprave, jasnih analiza i dijaloga otvorila je novi spor sa poslodavcima i zakočila postojeći dogovor, naglasio je Golović.
0: Sport.
1: Zoran Đurašković novi je trener OFK Petrovca. Đurašković na klupu Petrovčana stiže kao dobro poznato ime crnogorskog fudbala, a posebno nakon veoma uspješnog perioda na čelu Mornara sa kojim je ostvario rezultate koji su obilježili jednu od najboljih sezona u istoriji.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitnes za zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
4: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedeljak, 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, tržni centar Tuzi.
0: Marketing Arena Radija.

sa mojom braćom slavim, ale

0: Mandić zaključao parlament da bi izbjegao smjenu, iz DPS-a saopštili da prekidaju saradnju sa vladom i većinom. Crna Gora na završnom koraku ka Evropskoj uniji, sada su ključne domaće obaveze, kazao ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. Radnici su mogli imati veće plate već od oktobra, bolji uslovi rada ne treba da čekaju predizbornu kampanju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanici Skupštine Crne Gore neće danas raspravljati o predlogu za razrešenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića, jer nije bilo kvoruma za održavanje sjednice. U Skupštini je bilo burno jer Mandić nije dozvolio prenos vanrednog zasjedanja, ali ni medijima da uđu u plenarnu salu. Potom su poslanici opozicije i dijela vlasti napustili Skupštinsku salu. Lider Demokratske partije socijalista Daniel Živković ocijenio je da predsjednik Skupštine Andrija Mandić više nema legitimitet da obavlja tu funkciju nakon što je, kako kaže, onemogućio održavanje sjednice na kojoj je trebalo da se poslanici izjasne o njegovoj smjeni. Od danas pa do sjednice parlamenta na kojoj će se raspravljati o inicijativi koju smo pokrenuli, DPS prekida svaku institucionalnu saradnju sa vladom i parlamentarnom većinom. Nećemo učestvovati u prividu normalnosti, niti ćemo našim glasovima omogućiti većinu koju nema, dok vlast onemogućava glasanje kada joj rezultat ne odgovara, kazao je Živković. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručio je da prisustvo delegata svih 27 država članica Evropske unije u Crnoj Gori predstavlja snažnu poruku njihove posvećenosti članstvu Crne Gore u EU i uspješnom okončanju pristupnog procesa. On je poručio da Evropa snažno podržava Crnu Goru i pažljivo prati njen napredak, te da su Evropska unija i njene države članice spremne da podrže Crnu Goru u završnim koracima ka pristupanju, ali i ključ završne korake mora napraviti sama Crna Gora, naglasio je Sattler. Prema njegovim riječima, sada je vrijeme za jedinstvo i fokus uz široku političku podršku kako bi se završio posao koji predstoji, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Da je dogovor o opštem kolektivnom ugovoru usaglašen i potpisan od strane svih socijalnih partnera, oko 100.000 radnika već bi od oktobra moglo da prima veće zarade za oko 12% uz veći topli obrok, regres i naknade za prekovremeni rad, vikende, praznike, minuli rad i otpremnine. Bolji uslovi rada potrebni su odmah, a ne pred izbore, istakao je Dušan Golović, politički direktor građanskog pokreta URA u osvrtu na pregovore o opštem kolektivnom ugovoru. Golović navodi da vlada umjesto konačnog dogovora o novom opštem kolektivnom ugovoru nakon najave euromodela otvara dodatna neslaganja sa poslodavcima dok se radnici dovode u nezavidnu poziciju, neizvjesnost i zabrinutost zaviseći, kako ističe, od predizbornih obećanja nosilaca vlasti. Vladina iznenadna najava bez javne rasprave, jasnih analiza i dijaloga otvorila je novi spor sa poslodavcima i zakočila postojeći dogovor, naglasio je Golović.
1: Sport.
0: Zoran Đurašković novi je trener OFK Petrovca. Đurašković na klupu Petrovčana stiže kao dobro poznato ime crnogorskog fudbala, a posebno nakon veoma uspješnog perioda na čelu Mornara sa kojim je ostvario rezultate koji su obilježili jednu od najboljih sezona u istoriji barskog kluba.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Dnevni maksimum danas do 26 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio. U tvome

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Jurijan. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedeljak 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi. U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing Arena Radija.

0: get my baby.
1: Arena Radio.
2: Ćao ljubavi, ti sigurno spavaš. Mislim da tebe cijelu noć. Znaš kako je lepo jutro. Zovi me da se vidi, vidim.

0: Mandić zaključao parlament da bi izbjegao smjenu. Iz DPS-a saopštili da prekidaju saradnju sa vladom i većinom. Nije dozvoljeno da se upale kamere da javnost može da vidi ko je u sali, a ko ne, kazao poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Onemogućavanje sjednice antidemokratski, autoritarni i kukavički poduhvat, ocijenio je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica. Odlučivanje o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima odloženo za 29. septembar. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanici Skupštine Crne Gore neće danas raspravljati o predlogu za razrješenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića, jer nije bilo kvoruma za održavanje sjednice. U Skupštini je bilo burno jer Mandić nije dozvolio prenos vanrednog zasjedanja, ali ni medijima da uđu u plenarnu salu. Potom su poslanici opozicije i dijela vlasti napustili skupštinsku salu. Lider Demokratske partije socijalista Daniel Živković ocijenio je da predsjednik Skupštine Andrija Mandić više nema legitimitet da obavlja tu funkciju nakon što je, kako tvrdi, onemogućio održavanje sjednice na kojoj je trebalo da se poslanici izjasne o njegovoj smjeni. Od danas pa do sjednice parlamenta na kojoj će se raspravljati o inicijativi koju smo pokrenuli, DPS prekida svaku institucionalnu saradnju sa vladom i parlamentarnom većinom. Nećemo učestvovati u prividu normalnosti, niti ćemo našim glasovima omogućiti većinu koje nema, dok vlast onemogućava glasanje kada joj rezultat ne odgovara, naglasio je Živković. Poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić rekao je da je danas ponižen parlament, demokratija i sve moguće procedure od strane Andrija Mandića i parlamentarne većine. Ovo što smo danas vidjeli ne možete vidjeti ni u afričkim zemljama. Nije dozvoljeno da se upale kamere da javnost može da vidi ko je u sali, a ko ne. Vi ste svjedoci da je Mandić držao sjednicu pred praznom salom, naveo je Mikić. Svi argumenti koje su oni danas dali ne stoje, naveo je i dodao da se danas pokazalo da u Crnoj Gori ne postoji jasna većina koja osuđuje ratne zločine i zločince. Onemogućavanje održavanja sjednice na kojoj je trebalo da se raspravlja o razrješenju predsjednika Skupštine Andrije Mandića predstavlja novu granicu u ponižavanju parlamenta i nastavak autoritarnih tendencija, ocijenio je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica. Smatra da je parlamentarna većina, suočena sa pitanjem koje joj politički ne odgovara, odlučila da je najjednostavnije da se uopšte ne pojavi u parlamentu. Na taj način je Skupština od predstavničkog tijela demokrata pretvorena u sporednu salu za posebne prilike, koja radi samo kada većini odgovaraju i tema i rezultat, naveo je Koprivica, piše Pobjeda. Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar 2026. godine odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredbi, kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, prvobitno najavljeno za 24. septembar. Razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu, koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Naknadno dostavljena dokumentacija zahtjeva dodatnu analizu i sagledavanje u vezi sa već prikupljenim podacima, navodima podnosilaca, inicijativa i stručnim mišljenjima iznijetim tokom javne rasprave. Ustavni sud razumije da brojni roditelji očekuju odluku i da neizvjesnost u pogledu boravka njihove djece u vrtićima neposredno utiče na svakodnevni život porodica. Zbog toga poziva na razumijevanje povodom odlaganja odlučivanja. Blagovremenost postupanja jeste važna, ali odluka mora biti zasnovana na potpunom sagledavanju svih podataka i dokumenata od značaja za ovaj predmet, saopštili su.
1: Sport.
0: Utakmica između Budućnost Volija i Cibone, kojom je danas trebalo da počne nova sezona ABA lige, neće biti odigrana u planiranom terminu, kao što je bilo najavljeno. Košarkaši Zagrebačkog kluba nisu ni krenuli za Podgoricu. Istina je, mi ne putujemo u Podgoricu. Informacija je tačna, kolo je odloženo, ne znamo šta će biti dalje, potvrdio je sportski direktor Cibone Marin Rozić.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Hills, Montenegro.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas jutro u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježice i snijeg. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 17, najviša dnevna od 8 do 23 stepena.
2: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. Are.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Tražiš siguran posao
3: i stabilnu zaradu?
2: Novo taksi udruženje u Podgorici.
3: Eko taksi širi svoj tim i otvara vrata za 5 novih vozača. Nudimo ti nova, najmodernija električna vozila, rad u smjenama i zagarantovanu najbolju fiksnu zaradu.
2: Zato nemoj da čekaš.
3: Pozovi nas na 067-186-900 i budi dio modernog taksi tima.
2: Pridruži se timu koji vozi u budućnost.
3: Eko taksi. Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
1: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mn.
4: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaš. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: 2-4 siru, jedno. Noj pici, profesore, čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedeljak, 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
3: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
3: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
4: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Marketing Arena Radija.

0: Mandić zaključao parlament da bi izbjegao smjenu. Iz DPS-a saopštili da prekidaju saradnju sa vladom i većinom. Nije dozvoljeno da se upale kamere da javnost može da vidi ko je u sali, a ko ne, kazao poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Onemogućavanje sjednice antidemokratski, autoritarni i kukavički poduhvat, ocijenio izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica. Odlučivanje o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima odloženo za 29. septembar. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanici Skupštine Crne Gore neće danas raspravljati o predlogu za razrješenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića, jer nije bilo kvoruma za održavanje sjednice. U Skupštini je bilo burno jer Mandić nije dozvolio prenos vanrednog zasjedanja, ali ni medijima da uđu u plenarnu salu. Potom su poslanici opozicije i dijela vlasti napustili Skupštinsku salu. Lider Demokratske partije socijalista Daniel Živković ocijenio je da predsjednik Skupštine Andrija Mandić više nema legitimitet da obavlja tu funkciju nakon što je, kako tvrdi, onemogućio održavanje sjednice na kojoj je trebalo da se poslanici izjasne o njegovoj smjeni. Od danas pa do sjednice parlamenta na kojoj će se raspravljati o inicijativi koju smo pokrenuli, DPS prekida svaku institucionalnu saradnju sa vladom i parlamentarnom većinom. Nećemo učestvovati u prividu normalnosti, niti ćemo našim glasovima omogućiti većinu koje nema, dok vlast onemogućava glasanje kada joj rezultat ne odgovara, naglasio je Živković. Poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić rekao je da je danas ponižen parlament, demokratija i sve moguće procedure od strane Andrija Mandića i parlamentarne većine. Ovo što smo danas vidjeli ne možete vidjeti ni u afričkim zemljama. Nije dozvoljeno da se upale kamere da javnost može da vidi ko je u sali, a ko ne. Vi ste svjedoci da je Mandić držao sjednicu pred praznom salom, naveo je Mikić. Svi argumenti koje su oni danas dali ne stoje, naveo je i dodao da se danas pokazalo da u Crnoj Gori ne postoji jasna većina koja osuđuje ratne zločine i zločince. Onemogućavanje održavanja sjednice na kojoj je trebalo da se raspravlja o razrješenju predsjednika Skupštine Andrije Mandića predstavlja novu granicu u ponižavanju parlamenta i nastavak autoritarnih tendencija, ocijenio je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica. Smatra da je parlamentarna većina, suočena sa pitanjem koje joj politički ne odgovara, odlučila da je najjednostavnije da se uopšte ne pojavi u parlamentu. Na taj način je Skupština od predstavničkog tijela demokratije pretvorena u sporednu salu za posebne prilike, koja radi samo kada većini odgovaraju i tema i rezultat, naveo je Koprivica, piše Pobjeda. Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar 2026. godine odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredbi kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, prvobitno najavljeno za 24. septembar. Razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Naknadno dostavljena dokumentacija zahtjeva dodatnu analizu i sagledavanje u vezi sa već prikupljenim podacima, navodima podnosilaca, inicijativa i stručnim mišljenjima iznijetim tokom javne rasprave. Ustavni sud razumije da brojni roditelji očekuju odluku i da neizvjesnost u pogledu boravka njihove djece u vrtićima neposredno utiče na svakodnevni život porodica. Zbog toga poziva na razumijevanje povodom odlaganja odlučivanja. Blagovremenost postupanja jeste važna, ali odluka mora biti zasnovana na potpunom sagledavanju svih podataka i dokumenata od značaja za ovaj predmet, saopštili su. Utakmica između Budućnost Volija i Cibone, kojom je danas trebalo da počne nova sezona ABA lige, neće biti odigrana u planiranom terminu, kao što je bilo najavljeno. Košarkaši Zagrebačkog kluba nisu ni krenuli za Podgoricu. Istina je, mi ne putujemo u Podgoricu. Informacija je tačna, kolo je odloženo, ne znamo šta će biti dalje, potvrdio je sportski direktor Cibone Marin Rozić.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: S jutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježice i snijeg. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 17, najviša dnevna od 8 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Crnogorski kickbokser Dragan Muratović plasirao se u finale svjetskog prvenstva, dok je Mila Jović nastup završila sa bronzanom medaljom. Mlađi junior Muratović je u polufinalu discipline low kick kategorije do 54 kg dominantno slavio protiv Santiago Ramosa iz Gvatemale sa 3-0. Ženska kadetska reprezentacija Crne Gore savladala je Sjevernu Makedoniju u drugom prijateljskom duelu ovih selekcija. Konačni rezultat bio 4-3, iako je naša selekcija imala i 4 gola prednosti. Tu zaliku donijele su Tina Janketić, Teodora Cebalović, Sofija Vlaović i autogolom Sofije Velinova. U nastavku su se u listu strijelaca upisale Elena Naumovska, Anja Karamfilovska i Gloria Todorova. Kao i u prvoj utakmici, odigrali smo veoma dobro prvo poluvrijeme. Krenuli smo dobro i u nastavku, međutim uslijedio je pad, a i ponovo smo napravili dosta izmjena. Ovog puta smo međutim sačuvali pobjedu. Ove dvije utakmice su odlična provjera za nas. Vidjeli smo dosta toga što će nam pomoći u pripremi za nastup u kvalifikacijama, kazao selektor Mirko Marić. Austrijski fudbaler i bivši igrač Bayern Minhena i Real Madrida David Alaba potpisao je za Udineze, potvrdio je italijanski klub. Alaba Udineze stiže kao slobodan igrač, a sa klubom je dogovorio saradnju do kraja sezone. Za njega će ovo biti novo poglavlje u bogatoj karijeri i prvi nastup u italijanskom fudbalu. Prethodnih 5 sezona proveo je u Real Madridu, gdje je stigao 2021. godine nakon dugog boravka u Bayernu. Za minhenski klub igrao 2010. do 2021. godine uz jednu sezonu na pozajmici u Hoffenheimu. Sa Bayernom je osvojio brojne trofeje, uključujući i Ligu šampiona 2020. godine, dok je sa Realom 2 puta bio šampion Europe. Udineze je vezao 3 poraza i dolazak iskusnog Austrijanca bi mogao da znači italijanskom klubu u nastavku sezone. Trener košarkaša Partizana Joan Peñaroya rekao je pred početak Evrolige da on i njegova ekipa žele da pokažu navijačima da će da se bore i da budu konkretni protiv svakog rivala. Partizan u petak od 20:45 u areni dočekuje Milansku Olimpiju u meču prvog kola Evrolige. Uzbuđeni smo što započinjemo sezonu, prije svega što je kod kuće pred našim navijačima. Igramo protiv veoma dobrog tima, imaju sjajni igrače, Gudurića, Hola, Petersa, Mozesa, Rajta. Želimo da pokažemo našim navijačima da ove sezone hoćemo da se borimo i budemo konkurentni protiv svakoga. Sutra je prva prilika da to pokažemo, moramo da se borimo sve vrijeme na terenu, prije svega da igramo dobru košarku, rekao je Španac.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
1: Tražiš siguran posao
2: i stabilnu zaradu?
1: Novo taksi udruženje u Podgorici.
2: Eko taksi širi svoj tim i otvara vrata za 5 novih vozača. Nudimo ti nova, najmodernija električna vozila, rad u smjenama i zagarantovanu najbolju fiksnu zaradu.
1: Zato nemoj da čekaš.
2: Pozovi nas na 067-186-900 i budi dio modernog taksi tima.
1: Pridruži se timu koji vozi u budućnost.
2: Eko taksi.
0: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bed salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo 2 kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na atriteamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. Atri Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
6: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
7: Marketing Arena Radija.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Mandić zaključao parlament da bi izbjegao smjenu. Iz DPS-a saopštili da prekidaju saradnju sa vladom i većinom. Nije dozvoljeno da se upale kamere da javnost može da vidi ko je u sali, a ko ne, kazao poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Onemogućavanje sjednice antidemokratski, autoritarni i kukavički poduhvat, ocijenio izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica. Odlučivanje o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima odloženo za 29. septembar. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanici Skupštine Crne Gore neće danas raspravljati o predlogu za razrješenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića, jer nije bilo kvoruma za održavanje sjednice. U Skupštini je bilo burno jer Mandić nije dozvolio prenos vanrednog zasjedanja, ali ni medijima da uđu u plenarnu salu. Potom su poslanici opozicije i dijela vlasti napustili Skupštinsku salu. Lider Demokratske partije socijalista Daniel Živković ocijenio je da predsjednik Skupštine Andrija Mandić više nema legitimitet da obavlja tu funkciju nakon što je, kako tvrdi, onemogućio održavanje sjednice na kojoj je trebalo da se poslanici izjasne o njegovoj smjeni. Od danas pa do sjednice parlamenta na kojoj će se raspravljati o inicijativi koju smo pokrenuli, DPS prekida svaku institucionalnu saradnju sa vladom i parlamentarnom većinom. Nećemo učestvovati u prividu normalnosti, niti ćemo našim glasovima omogućiti većinu koje nema, dok vlast onemogućava glasanje kada joj rezultat ne odgovara, naglasio je Živković. Poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić rekao je da je danas ponižen parlament, demokratija i sve moguće procedure od strane Andrija Mandića i parlamentarne većine. Ovo što smo danas vidjeli ne možete vidjeti ni u afričkim zemljama. Nije dozvoljeno da se upale kamere da javnost može da vidi ko je u sali, a ko ne. Vi ste svjedoci da je Mandić držao sjednicu pred praznom salom, naveo je Mikić. Svi argumenti koje su oni danas dali ne stoje, naveo je i dodao da se danas pokazalo da u Crnoj Gori ne postoji jasna većina koja osuđuje ratne zločine i zločince. Onemogućavanje održavanja sjednice na kojoj je trebalo da se raspravlja o razrješenju predsjednika Skupštine Andrije Mandića predstavlja novu granicu u ponižavanju parlamenta i nastavak autoritarnih tendencija, ocijenio je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica. Smatra da je parlamentarna većina, suočena sa pitanjem koje joj politički ne odgovara, odlučila da je najjednostavnije da se uopšte ne pojavi u parlamentu. Na taj način je Skupština od predstavničkog tijela demokratije pretvorena u sporednu salu za posebne prilike, koja radi samo kada većini odgovaraju i tema i rezultat, naveo je Koprivica, piše Pobjeda. Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar 2026. godine odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredbi kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, prvobitno najavljeno za 24. septembar. Razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Naknadno dostavljena dokumentacija zahtjeva dodatnu analizu i sagledavanje u vezi sa već prikupljenim podacima, navodima podnosilaca, inicijativa i stručnim mišljenjima iznijetim tokom javne rasprave. Ustavni sud razumije da brojni roditelji očekuju odluku i da neizvjesnost u pogledu boravka njihove djece u vrtićima neposredno utiče na svakodnevni život porodica. Zbog toga poziva na razumijevanje povodom odlaganja odlučivanja. Blagovremenost postupanja jeste važna, ali odluka mora biti zasnovana na potpunom sagledavanju svih podataka i dokumenata od značaja za ovaj predmet, saopštili su.
0: Sport.
1: Utakmica između Budućnost Volija i Cibone, kojom je danas trebalo da počne nova sezona ABA lige, neće biti odigrana u planiranom terminu, kao što je bilo najavljeno. Košarkaši Zagrebačkog kluba nisu ni krenuli za Podgoricu. Istina je, mi ne putujemo u Podgoricu. Informacija je tačna, kolo je odloženo, ne znamo šta će biti dalje, potvrdio je sportski direktor Cibone Marin Rozić.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: S jutro u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježice i snijeg. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 17, najviša dnevna od 8 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Saobraćaj tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.
1: Probaj ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo.

0: Marketing Arena Radija.
1: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira. U jednoj pici, profesore, čista matematika, na odmoru, pravo u dodo, kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno, sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Tražiš siguran posao
7: i stabilnu zaradu?
6: Novo taksi udruženje u Podgorici.
7: Eko taksi širi svoj tim i otvara vrata za 5 novih vozača. Nudimo ti nova, najmodernija električna vozila, rad u smjenama i zagarantovanu najbolju fiksnu zaradu.
6: Zato nemoj da čekaš.
7: Pozovi nas na 067-186-900 i budi dio modernog taksi tima.
6: Pridruži se timu koji vozi u budućnost.
7: Eko taksi. Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness za zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu.
6: Svečano se otvara
7: Big Fitness Premium Centar u zgradi
6: Dadi Plaza
7: na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar.
6: Big Fitness Premium.
7: Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
5: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak, 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
4: Kafa?
5: Može.
4: Druženje?
5: Obavezno.
4: Dobar obrok?
5: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
6: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
4: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
6: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Mandić zaključio parlament da bi izbjegao smjenu. Iz DPS-a saopštili da prekidaju saradnju sa vladom i većinom. Nije dozvoljeno da se upale kamere da javnost može da vidi ko je u sali, a ko ne, kazao poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Onemogućavanje sjednice antidemokratski, autoritarni i kukavički poduhvat, ocijenio je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica. Odlučivanje o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima odloženo za 29. septembar. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanici Skupštine Crne Gore neće danas raspravljati o predlogu za razrješenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića, jer nije bilo kvoruma za održavanje sjednice. U Skupštini je bilo burno jer Mandić nije dozvolio prenos vanrednog zasjedanja, ali ni medijima da uđu u plenarnu salu. Potom su poslanici opozicije i dijela vlasti napustili Skupštinsku salu. Lider Demokratske partije socijalista Daniel Živković ocijenio je da predsjednik Skupštine Andrija Mandić više nema legitimitet da obavlja tu funkciju nakon što je, kako tvrdi, onemogućio održavanje sjednice na kojoj je trebalo da se poslanici izjasne o njegovoj smjeni. Od danas pa do sjednice parlamenta na kojoj će se raspravljati o inicijativi koju smo pokrenuli, DPS prekida svaku institucionalnu saradnju sa vladom i parlamentarnom većinom. Nećemo učestvovati u prividu normalnosti, niti ćemo našim glasovima omogućiti većinu koje nema, dok vlast onemogućava glasanje kada joj rezultat ne odgovara, naglasio je Živković. Poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić rekao je da je danas ponižen parlament, demokratija i sve moguće procedure od strane Andrija Mandića i parlamentarne većine. Ovo što smo danas vidjeli ne možete vidjeti ni u afričkim zemljama. Nije dozvoljeno da se upale kamere da javnost može da vidi ko je u sali, a ko ne. Vi ste svjedoci da je Mandić držao sjednicu pred praznom salom, naveo je Mikić. Svi argumenti koje su oni danas dali ne stoje, naveo je i dodao da se danas pokazalo da u Crnoj Gori ne postoji jasna većina koja osuđuje ratne zločine i zločince. Onemogućavanje održavanja sjednice na kojoj je trebalo da se raspravlja o razrješenju predsjednika Skupštine Andrije Mandića predstavlja novu granicu u ponižavanju parlamenta i nastavak autoritarnih tendencija, ocijenio je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica. Smatra da je parlamentarna većina, suočena sa pitanjem koje joj politički ne odgovara, odlučila da je najjednostavnije da se uopšte ne pojavi u parlamentu. Na taj način je Skupština od predstavničkog tijela demokratije pretvorena u sporednu salu za posebne prilike, koja radi samo kada većini odgovaraju i tema i rezultat, naveo je Koprivica, piše Pobjeda. Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar 2026. godine odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredbi kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, prvobitno najavljeno za 24. septembar. Razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Naknadno dostavljena dokumentacija zahtjeva dodatnu analizu i sagledavanje u vezi sa već prikupljenim podacima, navodima podnosilaca, inicijativa i stručnim mišljenjima iznijetim tokom javne rasprave. Ustavni sud razumije da brojni roditelji očekuju odluku i da neizvjesnost u pogledu boravka njihove djece u vrtićima neposredno utiče na svakodnevni život porodica. Zbog toga poziva na razumijevanje povodom odlaganja odlučivanja. Blagovremenost postupanja jeste važna, ali odluka mora biti zasnovana na potpunom sagledavanju svih podataka i dokumenata od značaja za ovaj predmet, saopštili su. Utakmica između Budućnost Volija i Cibone, kojom je danas trebalo da počne nova sezona ABA lige, neće biti odigrana u planiranom terminu, kao što je bilo najavljeno. Košarkaši Zagrebačkog kluba nisu ni krenuli za Podgoricu. Istina je, mi ne putujemo u Podgoricu. Informacija je tačna, kolo je odloženo, ne znamo šta će biti dalje, potvrdio je sportski direktor Cibone Marin Rozić.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: jutro u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježice i snijeg. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 17, najviša dnevna od 8 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
4: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mn.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
7: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
4: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plis se zavijese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zadakom, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
6: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
7: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
8: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reforme, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija.
1: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedeljak, 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, tržni centar Tuzi.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, cijeli dan, svaki dan. Arena Radio. See me when I'm

Arena Radio. Tvoja arena aktualnih

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ruziram samo sa gengom, pa čuje se ratata. A stojiš mi bolje nego lanac od zlatata. I pored svih para i slave, ti glavna si nagrada.
1: Is that you, Kelly?
2: Najveći hitovi, najaktualnije muzike. Arena Radio.

pezzi.

Crna Gora, uvijek pobjeđuju.

0: u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.
1: Noćas kad pobegnem, zalupi vrata, zameni ključeve od tajnog stana, izbaci brzo svaku stvar.

Uvijek u trendu uz najveće hitove.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Oh, my God.